Dobro jutro, poštovani slušatelji, 6 sati, 2 minute i 30 sekundi. Ponedjeljak je najteži dan u tjednu, barem meni. Nadam se da će nam vrijeme kroz jutro proći što lakše i što brže i da ćemo se brže uhvatiti utorka. Nećemo puno pričati, malo ćemo više svirati, zato uživajte u jutru s nama. S vama su jutros Ivana Bašica za tonskim pultom, Ladi Ćosić bira nam glazbu, moje ime je Karla Lešević i još jednom dobro jutro.

Evo jedno upozorenje našim vozačima. Dogodila se prometna nesreća između skretanja za Bosanku i Vidikovca, te se stvorio jedan veliki prometni zastoj na magistrali u oba smjera. Tako da ako se nađete na ovoj dionici naše magistrale, vozite oprezno i polako i budite strpljivi.

9:53 minute, malo po malo došli smo i do drugih informativnih minuta Radio Dubrovnika koje ćete čuti točno u 10 sati, a odmah nakon stiže nam i sportska emisija Ritam sporta. Nemojte mijenjati stanicu, slušate Radio Dubrovnik.

Izgubljeno, nađeno. 13 sati i 30 minuta na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli do 13.35, rubrika za vas Izgubljeno, nađeno.

kada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipo je vešti pogleda, a ja poludila. Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja. Di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale? Bija otkri.

ono, kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono, kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi.

0: Aja bila tajnik mora, postoje nekakav interes da se to izbalansira, da se izvuče i radili smo, ja sam i bio u toj radnoj skupini za donošenje zakona, međutim kako je ona otišla u Europsku agenciju za sigurnost na moru, jel? Tako je na ovom momentu sve to palo, marine su u monopolu, možda je to i u redu, slažem se, možda postoje neki razlozi, ali evo recimo jedna od posljedica je ovo da nama je taj više, ta baza sigurna, da na koju se možeš nasloniti više nije sigurna.
1: Jel nedostaje više od 5000 vezova u Splitu za vlasnike sportskih plovila? S tim se brojem špekulira?
0: Vjerojatno da. Vjerojatno da. Ljudi, dosta ljudi uopće ne... Ja imam dosta svojih prijatelja koji su sad prešli 60-u, koji 10 godina govore da bi kupili neki brod, idu u penziju, lovili bi ribu, a nemaju ga di vezati.

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti? Naravno, ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica, ili ispod peke, ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će što hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, a to je Tunis.
2: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat.
3: Ne mogu ti reći da te volim,